Pak Eliatu. Ietu, Pak Smidvama. Edin Todoruk, Nesvuk Čivie, Brek. Ipiasi, kad esi iš tų, kad tu rozu flamak.

Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin do druk, nesluk čivie, brek. Ipiasi, kad esi iš tu, kad urozov plamak.